0: Cornele, domo lepidum, novum labellum, arede no fumus exploitium. Cornele, tibi nemece, tu solobus meos esse aliquid, puter nugas si tibi placet, macte animo.
1: 姐，我读的好听吗？
2: 好听。
1: 你听得懂？
2: 知道大姐不懂拉丁语，你还问？你是故意的吧你？